0: Mi dva, samo tebe, te imam. 10:06, Miha, pre tebe.
1: Nobenih težav na cestah, kar je super informacija. Malček me gle, zato previdno. Nič 80, 22, 55, naj bo tale dan čim bolj varen.
2: Radio 1 Štajerska.

0: сервис Ауди.
1: Игор Цестен.
2: Живо. Запрт возни пас остаја на Штајерски аутоцести А1 проти Любљани мед Сливницо и Фрамом. Прометна несреќа. Застојан подалша пот за околи 15-20 минут. Запрт возни пас Приморска аутоцесте А1 проти Любљани мед разцепом Габрк и Сеножечами. Там па се покварило возило. До застоја прихајаше на цести Изола Струњан у обе смери. Сречно и варно пот.
1: Znači, srećan oktobar.
3: Hvala.
1: Kaj si obetaš od njega? Čekaj, nisi ti lani prega oktobra začela pre nas?
3: Oh my god, danas smo eno leto.
1: Eno leto. Ja se takrat spomnim da sem ti rekao da boš čez en mjesec čas, lako boš dobila prvo plaćaš ovo domov. Apsolutno ne.
3: Sam.
1: Učekaj, nekaj si prinesla novembra, 15. novembra si nekaj prinesla.
3: Sam, mislim da si se ti takrat zaljubil u našo domače.
1: Joj, ti si zirijski. Ok, vredo, vzamem nazaj. Drugač pa čestitke za eno leto.
3: Ja, čestitke.